pušta svoj. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

Počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna kolanterna, noć je ko stvore.